0: Zala.
1: Hey, hey,
0: hey, yeah. Aba lisi aba kubeba zwao. Iswe tu simbu hile. Zwao nakande iso. Iwe, kule ila. Oliwa.